Tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, tagadena gana da, t